0: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

arije, takvi nikad ne pobeđuju, a to su koje štarije, utvrda bez stražare, poharama krunjena, naivna i ranjiva, zanesena.

inicijal Puškina zorom ugraviran na kobnoj čauri. Ej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumeni, daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumeni, pa da ljubav nosi dolamu.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

0: kontakta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visokoregalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.

0: kiss. Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
4: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime. Nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax, a

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Po osnovu javnog poziva izbjeglicama, raseljenim i povratnicima u Bosni i Hercegovini za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica za period 2026. i 2027. godina, objavljena je konačna rang lista. Na njoj je i 85 osoba iz Viteza. U skladu sa planiranim brojem stambenih jedinica za obnovu i rekonstrukciju u tekućoj godini, izvršit će se obilazak potencijalnih korisnika sa konačne rang liste i utvrditi činjenično stanje na licu mjesta. Ukoliko se utvrdi da potencijalni korisnik ima minimum stambenih uvjeta ili da je bio korisnik donacije posljednjih 6 godina, isključit će se iz dalje procedure, poručeno iz federalnog ministarstva. Travnik će od 30. jula do 2. augusta biti domaćin 11. međunarodnog šahovskog turnira Travnik Open 2026 Memorial Smail Dautović, jednog od najznačajnijih šahovskih događaja u našoj državi. Turnir organizuje šahovski klub Travnika, igraće se u prostorijama srednjoškolskog centra Travnik. Generalni pokrovitelji manifestacije su općina Travnik i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, dok je sponsor turistička zajednica grada Travnika. Direktor turnira je docent dr. Dženan Dautović, dok će funkciju glavnog sudija obavljati internacionalni arbitar Mirza Miralem. Ukupan nagradni fond je 6000 maraka, a turnir će biti prijavljen kod FIDE za obračun međunarodnog rejtinga. Svečano otvaranje zakazano je za 30. juli u 16 sati, dok se prijave primaju do 29. jula. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na jugu do 19, najviša dnevna, uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33 stepena.
2: Prema prikupljenim informacijama, jutro se na putevima u našoj zemlji vozi uglavnom bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila, pa apelimo na sve vozače da budu maksimalno oprezni, da obavezno drže ostajanje između vozila i na vrijeme planiraju svoja putovanja. Na graničnom prilazu Izačić ovog jutra pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a za sada se na ostalim graničnim prilazima ne čeka duže od 30 minuta. Sretno!

0: Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
4: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.ba.
5: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
6: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
7: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
8: Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita. Sniženo 26% na 1,95 marku. Sok kruška 1,5 litar Fruktal. Sniženo 21% na 2,95 marke. Deo spray Original Care 150 ml Nivea. Sniženo 43% na 3,95. Sladoled Chocolate 1500 ml Magic Eyes. Sniženo 25% na 8,95 km.
7: Best. Moja trgovina.
9: Bodrimo naše uz super ponudu. Grickalica i pića. Od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml. Jednu marku. Krekeri Tak 115 grama. Jednu km. Sky Cola 1,5 litar. Plus 500 ml gratis. Marku 50. Gold Flip. Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosna i Hercegovina upisala je ubjedljiv poraz od Švicarske utakmici drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva. Do posljednjih 15 minuta rezultat je bio 0-0, a onda su Švicarci postigli 4 gola i slavili sa 4-1 protiv Bosne i Hercegovine. Nakon dvije odigrane utakmice Bosna i Hercegovina ima jedan osvojen bod, a jasno je da je pobjeda protiv Katara moranje kako bi postojala šansa za prolaz dalje. U slučaju remija gotovo pa sigurno da naša reprezentacija neće doći u priliku da ostane na mundijalu. Selektorka ženske u 19 reprezentacije Bosne i Hercegovine Jelena Milović saopštila je spisak igračica na koje računa za predstojeće UEFA Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina, koji će od 27. juna do 10. jula biti održano u našoj zemlji. Na spisku se nalazi 20 fudbalerki koje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na završnom turniru najboljih evropskih selekcija u ovom uzrastu. Reprezentacija će se okupiti 20. juna u Zeničkom trening kampu, gdje će se pripremati do početka eura. Izabranica Jelene Milović takmičenje će otvoriti 27. juna utakmicom prvog kola grupe A protiv Njemačke u trening centru. Drugi susret BH tima na programu je 30. juna na stadionu Bilino Polje protiv selekcije Švedske, dok će grupnu fazu završiti 3. jula utakmicom sa Poljskom na stadionu Grbavice u Sarajevu. U grupi B nalaze se Austrija, Španija, Island i Švajcarska. Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina bit će održano u Sarajevu i Zenici. Prve utakmice evropske sezone igraju se već početkom jula. Prvo pretkolo Lige prvaka na programu je 7. i 8. jula, dok će se utakmice prvog pretkola Evropske konferencijske lige igrati 9. jula. Revanš susreti zakazani su 7 dana kasnije. Sarajevo i Velež kreću od prvog, a Zrinski od drugog pretkola konferencijske lige, dok će prvak države Borac krenuti u kvalifikacije za Ligu prvaka. Voljom žijeba odlučeno je da Banja Lučani u prvom pretkolu igraju protiv Levskog iz Sofije. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: veľa ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai In. Nikad ne zaobilazim.
2: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Vaš Zeka.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice.
4: Popust
3: od 45% do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
3: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
8: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
9: 3, 2, 1... Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Po osnovu javnog poziva izbjeglicama, raseljenim i povratnicima u Bosni i Hercegovini za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica za period 2026. i 2027. godina, objavljena je konačna rang lista. Na njoj je i 85 osoba iz Viteza. U skladu sa planiranim brojem stambenih jedinica za obnovu i rekonstrukciju tekuće godine, izvršit će se obilazak potencijalnih korisnika sa konačne rang liste i utvrditi činjenično stanje na licu mjesta. Ukoliko se utvrdi da potencijalni korisnik ima minimum stambenih uvjeta ili da je bio korisnik donacije posljednjih 6 godina, isključit će se iz dalje procedure, poručeno iz federalnog ministarstva. U Travniku će u srijedu 24. juna biti proslavljen patron župe blagdan Svetog Ivana Krstitelja. Uvod u proslavu su i mise Trodnevice u 18 sati, a koje počinju u nedjelju. Centralnu svetu misu 24. juna na patron župe i blagdana Svetog Ivana Krstitelja predvodit će monsignor Pero Sudar, a misu u 9 sati velečasni Mario Oršalić. Prvu jutarnju svetu misu u 7:30 predvodit će župnik Travničke župe velečasni Josip Lebo. Nova Bila domaćin je prvog izdanja HH Festa, regionalnog festivala smijeha, koji će na vanjskoj pozornici javne ustanove Hrvatski kulturni centar Nova Bila okupiti pozorišne predstave, dječji program, kviz i druženje uz festivalsku atmosferu. Glavni festivalski program održava se od 19. do 21. juna, a donosi nastupe iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. U petak 19. juna program počinje u 17:30 predstavom za djecu Koko u školi, Gradsko kazalište Mladih Vitez. Svečano otvaranje festivala planirano je u 20:45, nakon čega će u 21:15 biti izvedena predstava Ženski orkestar iz Sarajeva.

0: sve. U petak 26. juna u 10 sati otvara se prvi bingo hipermarket u Vitesu. Naše kupce očekuju poklon paketi, vaučeri za kupovinu, promocije proizvoda, zabava za djecu i brojna iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja. Bingo Vites. Vidimo se u petak.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Merlin.com.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
3: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
5: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
6: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe. Baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
7: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
6: 030 714 900.
7: Učinimo dobro okolišu i sebi.
8: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
9: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
10: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Biznis vijesti.
1: Federalni ministar trgovine Amir Hasičević potpisao je sporazum o saradnji sa partnerskim organizacijama i kompanijama u okviru regionalnog projekta Inicijativa za bezgotovinsko plaćanje Bolji način, čime je ozvaničen početak intenzivnije saradnje na unapređenju bezgotovinskog poslovanja u federaciji. Projekat Bolji način sufinansiraju vlada Savezne Republike Njemačke, Visa i Mastercard, dok se implementacija provodi u partnerstvu sa GIZ-om i Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom. Planirano trajanje projekta je od 1. juna do kraja 2028. godine. Potpisivanjem sporazuma potvrđena je zajednička opredjeljenost partnera za unapređenje digitalne transformacije trgovinskog sektora, jačanje financijske inkluzije, razvoj bezgotovinskog plaćanja te promociju transparentnog, sigurnog i konkurentnog poslovnog okruženja u federaciji i regionu Zapadnog Balkana. Ukupna vrijednost regionalnog projekta je oko 3,4 miliona eura, od čega je gotovo pola miliona namijenjeno aktivnostima u našoj državi, započetim još 2025. Na Jahorini je otvorena ljetna turistička sezona koja u naredna tri mjeseca nudi razne pogodnosti. Direktor turističke organizacije grada Istočno Sarajevo Stefan Stajičić rekao je da je Jahorina najvažniji resurs u koji se mora ulagati jer okuplja i najveći broj turista. Izrazio je nadu da će ljetna turistička sezona, koja bi trebalo da traje više od 90 dana, biti uspješna kao i prethodna zimska sezona na Jahorini. Godišnja stopa inflacije u eurozoni iznosila je 3,2% u maju, što je povećanje u odnosu na april, kad je bila 3%, objavio je Eurostat, statistički ured Evropske unije. Godinu ranije, u maju 2025. stopa inflacije u eurozoni iznosila je 1,9%. Na nivou Evropske unije godišnja inflacija u maju ove godine iznosila je 3,3%, nakon 3,2% u aprilu. Najniže godišnje stope inflacije zabilježene su u Švedskoj 1,1%, te u Danskoj i Češkoj po 1,8%. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
2: Poduzeće Alfa Donje Putićevo raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na poziciji djelatnik u tehničkoj pripremi aluminijski PVC stolarije, dva izvršitelja, uslovi, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika te posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Svoj životopis možete poslati na mail adresu info@alfa-metabo.ba s naznakom za natječaj ili dostaviti osobno u poduzeće na adresu Donje Putićevo BB.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
4: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Nakon propalih pregovora između pregovaračkog tima vlade Srednjobosanskog kantona i sindikata doktora medicini i stomatologije kantona, doktori su najavili štrajk, a vlasti da će sudski preispitati njihove zahtjeve o povećanju plaća. Premijer Tahir Lendo kazao je kako vlasti u Srednjobosanskom kantonu teže da imaju uredno stanje u zdravstvu, te da sve čine da tako i bude. Kako je kazao, sindikat ima zahtjeve koji su nerealni i nisu u skladu sa financijskim mogućnostima zavoda. Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine trajno je zabranila Agenciji za identifikaciju na dokument, evidenciju i razmjenu podataka da obrađuje lične podatke u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje, osim u postupku digitalnog potpisivanja u oblasti identifikacijonih dokumenata. Agencija za zaštitu ličnih podataka trajno je zabranila i Upravi za indirektno porezivanje da obrađuje lične podatke u ovu svrhu. U međuvremenu se o svemu oglasila IDEA i navode da građani naše zemlje moraju znati šta konkretno gube. Prije svega ugrožava se sistem Uprave za indirektno porezivanje kroz koji hiljade kompanija svakodnevno podnose PDV prijave, carinske prijave i druge fiskalne obaveze koristeći kvalifikovane elektronske potpise. Tu ne govorimo samo o jednoj instituciji, nego o budžetu Bosne i Hercegovine. To je pitanje plata,

0: penzije, zdravstva, socijalnih davanja i svih javnih funkcija koje zavise od redovnih prihoda, poručili su iz IDEA-e. Na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama prijava za ovjeru koalicije za učešće na općim izborima ove godine, Centralna izborna komisija ovjerila prijave 29 koalicija. Pregled je dostupan na internet stranici Centralne izborne komisije izbori.ba. Podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna i traje do 6. jula. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi kandidata, CIK će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi kao i u službenim novinama. Naveli su u saopćenju. Toliko u ovom izdanju vijesti Nove su 11.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Sretno!

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
1: Medijski promotor TNT Grupacija.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
4: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
5: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
6: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
6: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosna i Hercegovina upisala je ubjedljiv poraz od Švicarske utakmici drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva. Do posljednjih 15 minuta rezultat je bio 0-0, a onda su Švicarci postigli 4 gola i slavili sa 4-1 protiv Bosne i Hercegovine. Nakon dvije odigrane utakmice Bosna i Hercegovina ima jedan osvojen bod, a jasno je da je pobjeda protiv Katara moranje kako bi postojala šansa za prolaz dalje. U slučaju remija, gotovo pa sigurno da naša reprezentacija neće doći u priliku da ostane na mundijalu. Selektorka ženske U19 reprezentacije Bosne i Hercegovine Jelena Milović saopštila je spisak igračica na koje računa za predstojeće UEFA Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina, koji će od 27. juna do 10. jula biti održano u našoj zemlji. Na spisku se nalazi 20 fudbalerki koje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na završnom turniru najboljih evropskih selekcija u ovom uzrastu. Reprezentacija će se okupiti 20. juna u Zeničkom trening kampu, gdje će se pripremati do početka eura. Izabranice Jelene Milović takmičenje će otvoriti 27. juna utakmicom prvog kola grupe A protiv Njemačke u trening centru. Drugi susret BH tima na programu je 30. juna na stadionu Bilino Polje protiv selekcije Švedske, dok će grupnu fazu završiti 3. jula utakmicom sa Poljskom na stadionu Grbavice u Sarajevu. U grupi B nalaze se Austrija, Španija, Island i Švajcarska. Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina bit će održano u Sarajevu i Zenici. Prve utakmice evropske sezone igraju se već početkom jula. Prvo pretkolo Lige prvaka na programu je 7. i 8. jula, dok će se utakmice prvog pretkola Evropske konferencijske lige igrati 9. jula. Revanš susreti zakazani su 7 dana kasnije. Sarajevo i Velež kreću od prvog, a Zrinski od drugog pretkola konferencijske lige, dok će prvak države Borac krenuti u kvalifikacije za Ligu prvaka. Voljom žijeba odlučeno je da Banja Lučani u prvom pretkolu igraju protiv Levskog iz Sofije. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Jučer je u Travniku održana 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik. Sve predviđene tačke dnevnog reda su usvojene, a među njima izvještaj o stanju duga općine Travnik, kao i program novčanih poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje za ovu godinu. Kako je najavljeno iz službe za odnose s javnošću i informisanje kupaca podružnice Elektrodistribucija Travnik, danas će doći do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Putićeva. Dakle, do prekida će doći danas zbog planskih radova u vremenu od 9 do 16 sati i to u naseljima Putićevo, Gornje, Donje i Srednje Putićevo, Gostun i Bandol. Povodom 19. juna Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, koji su Ujedinjene nacije proglasile 2015. u Foči će biti održano obilježavanje posvećeno sjećanju na žrtve ratnog seksualnog nasilja počinjenog tokom rata u našoj zemlji. Program obilježavanja i sjećanja ove godine se organizuje pod sloganom Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine. Podsjetimo, tokom rata u Bosni i Hercegovini Foča je bila jedno od mjesta gdje je prema utvrđenim sudskim činjenicama počinjen sistemski napad na srpsko stanovništvo, uključujući masovna silovanja, seksualno ropstvo i druga teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Toliko u ovom je stanju vijesti, novi su podne.

0: neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem. Vitez Tobija, naše mjesto za sve. U petak 26. juna u 10 sati otvara se prvi bingo hipermarket u Vitezu. Naše kupce očekuju poklon paketi, vaučeri za kupovinu, promocije proizvoda, zabava za djecu i brojna iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja. Bingo Vitez. Vidimo se u petak.
1: Poduzeće Alfa Donje Putićevo raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na poziciji djelatnik u tehničkoj pripremi aluminijske PVC stolarije, dva izvršitelja, uslovi, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika te posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Svoj životopis možete poslati na mail adresu info@alfa-metabo.ba s naznakom za natječaj ili dostaviti osobno u poduzeće na adresu Donje Putićevo PB.
0: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Biznis vijesti.
1: Federalni ministar trgovine Amir Hasičević potpisao je sporazum o saradnji sa partnerskim organizacijama i kompanijama u okviru regionalnog projekta Inicijativa za bezgotovinsko plaćanje Bolji način, čime je ozvaničen početak intenzivnije saradnje na unapređenju bezgotovinskog poslovanja u federaciji. Projekat Bolji način sufinansiraju vlada Savezne Republike Njemačke, Visa i Mastercard, dok se implementacija provodi u partnerstvu sa GIZ-om i Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom. Planirano trajanje projekta je od 1. juna do kraja 2028. godine. Potpisivanjem sporazuma potvrđena je zajednička opredjeljenost partnera za unapređenje digitalne transformacije trgovinskog sektora, jačanje financijske inkluzije, razvoj bezgotovinskog plaćanja te promociju transparentnog, sigurnog i konkurentnog poslovnog okruženja u federaciji i regionu Zapadnog Balkana. Ukupna vrijednost regionalnog projekta je oko 3,4 miliona eura, od čega je gotovo pola miliona namijenjeno aktivnostima u našoj državi, započetim još 2025. Na Jahorini je otvorena ljetna turistička sezona koja u naredna tri mjeseca nudi razne pogodnosti. Direktor turističke organizacije grada Istočno Sarajevo Stefan Stajičić rekao je da je Jahorina najvažniji resurs u koji se mora ulagati jer okuplja i najveći broj turista. Izrazio je nadu da će ljetna turistička sezona, koja bi trebalo da traje više od 90 dana, biti uspješna kao i prethodna zimska sezona na Jahorini. Godišnja stopa inflacije u eurozoni iznosila je 3,2% u maju, što je povećanje u odnosu na april, kad je bila 3%, objavio je Eurostat, statistički ured Evropske unije. Godinu ranije, u maju 2025. stopa inflacije u eurozoni iznosila je 1,9%. Na nivou Evropske unije godišnja inflacija u maju ove godine iznosila je 3,3%, nakon 3,2% u aprilu. Najniže godišnje stope inflacije zabilježene su u Švedskoj 1,1%, te u Danskoj i Češkoj po 1,8%. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
0: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
3: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 kg, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
5: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Federalno ministarstvo okoliša i turizma i operateri sistema EKOPAK i ZEOS Ekosistem organizirali su prezentaciju na temu sufinansiranje projekata upravljanja otpadom u lokalnim zajednicama. S ciljem uspostavljanja transparentne i otvorene komunikacije između ministarstva i operatora sistema s nižim nivoima vlasti i javnim komunalnim preduzećima. U okviru prezentacije predstavljen je plan sufinansiranja projekata za uspostavu i razvoj sistema odvojenog prikupljanja ambalažnog te električnog i elektronskog otpada na području federacije. Na osnovu provedenog procesa Federalno ministarstvo okoliša i turizma, EKOPAK i ZEOS pripremili su zajednički prijedlog sufinansiranja projekata i to u ukupnom iznosu od 645.000 konvertibilnih maraka. Nakon višegodišnjih inicijativa struke i ukazivanja na neravnopravan položaj, Federalno ministarstvo zdravstva usvojilo je izmjene pravilnika o načinu, postupku i uslovima za organiziranje i obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama u privatnoj praksi. Novim izmjenama po prvi put je omogućeno

0: rečeno da i profesionalci sa završenim fakultetom zdravstvenih studija obavljaju dopunski rad. Prema pravilniku ovo pravo mogu ostvariti stručnjaci koji imaju najmanje 5 godina radnog iskustva u svojoj struci i to u okviru svog stručnog zvanja. Danas u Bosni i Hercegovini dosta stabilniji i sunčaniji uz nadprosječno visoke temperature zraka. Od 21. do 23. juna u Bosni postoji samo mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima. Nakon 23. juna očekuju se izražajniji ljetni uslovi uz pretežno sunčano i suho vrijeme, te vrlo visoke krajem juna i početkom jula lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
1: Povećanje broja biciklista i motociklista na cestama, pa obratite pažnju. Radarska kontrola je u naredni sat vremena u Krivačama u Donjem Vakufu. Sretan put!

0: Travnik navija zajedno.
1: Dođite u fan zonu na rukometno igralište u Travniku, koju organizuje Udruženje građana Fabrika dobrih ideja. Uz saradnju općine Travnik. Pratite utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na velikom LED ekranu od 19 do 23 sata. Uz igru za djecu, sportski nagradni kviz, hranu, osvježenje i pravu navijačku atmosferu.
0: Ulaz je besplatan.
1: Fan zona Travnik. Dođi, navijaj, uživaj.
0: Medijski promotor TNT grupacija.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
4: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.ba.
5: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
6: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Pazio! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa.
6: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosna i Hercegovina upisala je ubjedljiv poraz od Švicarske utakmici drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva. Do posljednjih 15 minuta rezultat je bio 0-0, a onda su Švicarci postigli 4 gola i slavili sa 4-1 protiv Bosne i Hercegovine. Nakon dvije odigrane utakmice Bosna i Hercegovina ima jedan osvojen bod, a jasno je da je pobjeda protiv Katara moranje kako bi postojala šansa za prolaz dalje. U slučaju remija, gotovo pa sigurno da naša reprezentacija neće doći u priliku da ostane na mundijalu. Selektorka ženske U19 reprezentacije Bosne i Hercegovine Jelena Milović saopštila je spisak igračica na koje računa za predstojeće UEFA Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina, koji će od 27. juna do 10. jula biti održano u našoj zemlji. Na spisku se nalazi 20 fudbalerki koje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na završnom turniru najboljih evropskih selekcija u ovom uzrastu. Reprezentacija će se okupiti 20. juna u Zeničkom trening kampu, gdje će se pripremati do početka eura. Izabranice Jelene Milović takmičenje će otvoriti 27. juna utakmicom prvog kola grupe A protiv Njemačke u trening centru. Drugi susret BH tima na programu je 30. juna na stadionu Bilino Polje protiv selekcije Švedske, dok će grupnu fazu završiti 3. jula utakmicom sa Poljskom na stadionu Grbavice u Sarajevu. U grupi B nalaze se Austrija, Španija, Island i Švajcarska. Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina bit će održano u Sarajevu i Zenici. Prve utakmice evropske sezone igraju se već početkom jula. Prvo pretkolo Lige prvaka na programu je 7. i 8. jula, dok će se utakmice prvog pretkola Evropske konferencijske lige igrati 9. jula. Revanš susreti zakazani su 7 dana kasnije. Sarajevo i Velež kreću od prvog, a Zrinski od drugog pretkola konferencijske lige, dok će prvak države Borac krenuti u kvalifikacije za Ligu prvaka. Voljom žijeba odlučeno je da Banja Lučani u prvom pretkolu igraju protiv Levskog iz Sofije. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Merlin.com.
2: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
4: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
6: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
6: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
7: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
8: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti... Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
9: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
8: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabru, slušate Vijesti u 13. Sinoć se na magistralnom putu u mjestu Kalibunar, općina Travnik, dogodila saobraćajna nesreća koju su učestvovali putničko motorno vozilo Škoda kojim je upravljala EV, rođena 2000. godine iz Travnika, te motocikl marke Peugeot kojim je upravljao ZG, rođen 2003. godine iz Travnika. U ovoj saobraćajnoj nesreći vozač motocikla zadobio je teže tjelesne povrede koje su konstatovane u javnoj ustanovi bolnica Travnik. Pod nadzorom dežurnog tužitelja kantonalnog tužilaštva Travnik, policijski službenici izvršili su i uviđajne radnje. 14 policijskih istražitelja iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Albanije, kao i Kosova, steklo je međunarodno priznatu univerzitetsku kvalifikaciju iz digitalne forenzike i istraga cyber kriminala nakon uspješnog završetka prvog univerzitetskog programa iz ove oblasti, koji je organizovao Centar za izgradnju cyber kapaciteta Zapadnog Balkana u partnerstvu sa Univerzitetom tehnologije i stroja iz Francuske. Program je trajao od februara prošle do maja ove godine, a jedini predstavnik Bosne i Hercegovine policijski je službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, koji ga je uspješno i završio. Deminerski bataljon oruženih snaga Bosne i Hercegovine u Butmiru je preuzeo 3 nova psa za otkrivanje mina koje je donirala Norveška narodna pomoć. Donaciju je osigurala humanitarna nevladina organizacija Norveška narodna pomoć putem svog globalnog centra za obuku pasa za otkrivanje mina i eksploziva. Ovom primopredajom ukupan broj pasa koji je GTC donirao Deminerskom bataljonu oruženih snaga Bosne i Hercegovine od 2010. godine povećan je na 35. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 14.

0: Biznis vijesti.
1: Federalni ministar trgovine Amir Hasičević potpisao je sporazum o saradnji sa partnerskim organizacijama i kompanijama u okviru regionalnog projekta Inicijativa za bezgotovinsko plaćanje Bolji način, čime je ozvaničen početak intenzivnije saradnje na unapređenju bezgotovinskog poslovanja u federaciji. Projekat Bolji način sufinansiraju vlada Savezne Republike Njemačke, Visa i Mastercard, dok se implementacija provodi u partnerstvu sa GIZ-om i Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom. Planirano trajanje projekta je od 1. juna do kraja 2028. godine. Potpisivanjem sporazuma potvrđena je zajednička opredjeljenost partnera za unapređenje digitalne transformacije trgovinskog sektora, jačanje financijske inkluzije, razvoj bezgotovinskog plaćanja te promociju transparentnog, sigurnog i konkurentnog poslovnog okruženja u federaciji i regionu Zapadnog Balkana. Ukupna vrijednost regionalnog projekta je oko 3,4 miliona eura, od čega je gotovo pola miliona namijenjeno

Uvođenje financijske inkluzije, razvoj bezgotovinskog plaćanja te promociju transparentnog, sigurnog i konkurentnog poslovnog okruženja u Federaciji i regionu Zapadnog Balkana. Ukupna vrijednost regionalnog projekta je oko 3,4 miliona eura, od čega je gotovo pola miliona namijenjeno

0: Na Bet Liveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih. Vitez Tobija, naše mjesto za sve. U petak 26. juna u 10 sati otvara se prvi bingo hipermarket u Vitezu. Naše kupce očekuju poklon paketi, vaučeri za kupovinu, promocije proizvoda, zabava za djecu i brojna iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja. Bingo Vitez. Vidimo se u petak.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice,
3: popust
2: od 45 do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
7: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Bosanskog kantona uprkos ograničenim stresima i kapacitetima realizirale niz projekata važnih za promociju turističkih potencijala. Istaknuto je kako će u narednom razdoblju biti potrebno osigurati veća sredstva za ovu oblast, ali i ubrzati procedure kako bi se projekti mogli efikasnije pripremiti i realizirati. Dom zdravlja Novi Travnik od danas raspolaže sa dodatnih 1000 četvornih metara savremeno uređenog i funkcionalnog prostora. Svečanim presjecanjem vrpce nova lamela službeno je otvorena, a u novim prostorijama od danas djeluju služba za laboratorijsku dijagnostiku, služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske djece, patronažna služba kao i prateći administrativne i tehničke prostorije. Ravnateljica Doma zdravlja Novi Travnik primarius doktorica Ivanka Mađar-Šimić kazala je kako novi kapaciteti omogućavaju kvalitetnije uvjete rada zdravstvenim djelatnicima, ali prvenstveno efikasniju zdravstvenu zaštitu za sve korisnike usluga doma zdravlja, kojih je oko 20.000. Ovaj projekat predstavlja jedno od najznačajnijih ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu Novog Travnika. Predstavnici organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, akademske zajednice i apelant pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, okupljeni oko deklaracije o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu u Evropsku uniju i NATO, izrazili su zabrinutost zbog rasprava o novoj ulozi Ureda visokog predstavnika. Nakon panela o temi novo pozicioniranje OHR-a i euroatlantska perspektiva Bosne i Hercegovine, usaglašeni su stavovi i zaključci u kojima se navodi da su na sjednicama Vijeća sigurnosti UN-a i Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira do izražaja došle značajne razlike o pitanjima opstanka i ovlaštenja OHR-a. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 15.
1: Na cestama je danas pojačan promet, posebno u većim gradskim centrima, zato vozite strpljivo i bez nervoze. Držite ostojanje, izbjegavajte rizična preticanja i ne zaboravite sigurnosni pojas. Na saobraćajnicama je sve više biciklista i motociklista, pa dodatno otvorite oči i poštujte pravila. Sigurnost je uvijek najbrža ruta. Sretan put!

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Baš Zeka.
3: Velika rasprodaja zaliha
4: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
4: keramičke pločice,
3: popust
4: od 45% do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
4: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
4: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U utakmici drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina je u Los Angelesu odigrala utakmicu protiv selekcije Švicarske. Konačan rezultat glasio je 4-1 u korist Švicarske. Naša selekcija tako je zakomplikovala svoju situaciju u grupi i sada će u posljednjem kolu protiv Katara tražiti pobjedu koja bi mogla ostaviti nadu za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva uz očekivanje povoljnog raspleta i na ostalim susretima grupe. Nažalost, postoji scenarij u kojem BiH, čak i sa pobjedom protiv Katara, može ispasti sa svjetskog prvenstva. Naredni ponedjeljak mogao bi donijeti odgovor na jedno od najvažnijih pitanja uoči nove sezone Vevin Lige BiH. Prvostepena komisija za licenciranje nogometnog saveza za sljedeći razmatrati zahtjeve klubova iz nižih rangova koji su aplicirali za nastup u elitnom rangu BH fudbala. Potrebnu dokumentaciju dostavili su Čelik, Leotar i BSK Banja Luka, a upravo će njihovi predmeti biti među najzanimljivijim tokom predstojeće sjednice. Nova sezona Vevin Lige trebala bi početi prvog vikenda u mjesecu augustu, tačnije prvog i drugog. 7 dana ranije trebalo bi se igrati finale Superkupa BiH, dakle 25. ili 26. jula, odnosno posljednjeg vikenda u julu. Tako bi i Superkup dobio svoje normalno mjesto da bude utakmica koja će nas uvesti u novu sezonu. Selekcija muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine pripreme počinje na Vlašiću kod Travnika. Okupljanje je planirano 21. juna u podne, te će raditi do 28. juna poslije podne. A do utakmice će BH tim raditi u Zenici, gdje će odigrati jednu od dvije preostale utakmice 2. jula u 20 sati protiv Turske. Kvalifikacije prve grupne faze završavaju se 6. jula, kada će BiH u okviru 6. kola gostovati kod Srbije.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
2: Cake bar Bongiorno kakao mlijeko 8/1 224 grama doma. Sniženo 20% na 2 marke 35. Chips original paprika Pringles. Sniženo 29% na 4,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1 sloj Diva. Sniženo 25% na 2 marke 95. Deterđent za mašinsko pranje suđa 43 komada Violeta. Sniženo 41% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.
3: Dobre tradicije nastavljamo i super uštede poklanjamo. Petak, 19. juni. Shopping day u svim prodajnim centrima FIS u Bosni i Hercegovini, kao i na našem web shopu fis.ba. Odlični popusti važe za kompletnu ponudu, zato iskoristite priliku i kupujte po nikad boljim cijenama. Doživite shopping san i uživajte cijeli dan. Više informacija potražite na našoj web stranici. Dobrodošli, FIS.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Ajo,
1: Big Wave. Yeah. Turn the mic on.

Događaj festivala je besplatan, a festival počinje u 17.30 predstavom za najmlađe Koku u školi, dok će večernji termin donijeti jedno najizvođenijih regionalnih komedija Ženski orkestar iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina. Program se nastavlja u subotu, kada publiku očekuju čak dvije odlične komedije. Na repertuaru su predstava Selo moje ljepše od Pariza iz Sarajeva i Crnogorac u krevetu iz Podgorice, odnosno Crne Gore, naslovi koji već godinama pune kazališne dvorane i osvajaju gledatelje svojim prepoznatljivim humorom. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković danas je održao sastanak sa ministrom vanjskih poslova Grčke koji se nalazi u službenoj poseti Bosni i Hercegovini. Šef bosansko-hercegovačke diplomatije posebno je naglasio da se na sastanku razgovaralo uz postavljanju direktne aviolinije Sarajevo-Atina, ali da se treba raditi na širenju saradnje. Tema je bila i ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova naše zemlje naveo da je kolegu iz Grčke upoznao sa situacijom s posebnim osvrtom na prijetnje za stabilnost Bosne i Hercegovine koje dolaze iz drugih zemalja. Početak ljetne turističke sezone, kraj školske godine, ali prvi val godišnjih odmora već su doveli do pojačanog prometa na graničnim prilazima između naše zemlje i Hrvatske, posebno na jugu, gdje veliki broj građana putuje prema Jadranu. Zbog povećanog broja vozila već danas su zabilježena duža zadržavanja na pojedinim prilazima, a tokom vikenda se očekuju i više satna čekanja. Dodatni faktor koji utiče na spori protok putnika jeste i puna primjena entry-exit sistema koji je od aprila ove godine aktivan na vanjskim granicama Schengena. Toliko u ovom izdanju vijesti Novi Sad 16.

0: Biznis vijesti.
1: Upravni odbor Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj na svojoj trećoj sjednici odobrio je dodatni kredit u iznosu od 5 miliona kuvajtskih dinara, što je približno 15 miliona eura za finansiranje projekta izgradnje poddionice Nemila Vranduk na koridoru 5C. Odobrenjem dodatnih sredstava potvrđeno je povjerenje koje međunarodni financijski partneri imaju u realizaciji infrastrukturnih projekata na koridoru 5C, jednom od najvažnijih razvojnih projekata u Bosni i Hercegovini. Počela je gradnja prvih sekcija brze ceste Mostar-Polog-Grude granica Republike Hrvatske, dok je dionica Mostar-Sjever-Polog još u fazi projektovanja. Realizacija ovog projekta, ukupne dužine od oko 61 km, omogućit će kvalitetnije povezivanje Hercegovine s koridorom 5C, rasterećenje magistralnih cesta te podsticanje privrednog razvoja i turizma, saopšteno iz Autocesta Federacije. Općina Centar Sarajevo objavila javni poziv za samozapošljavanje i unapređenje poduzetništva, kroz koji će budućim i postojećim poduzetnicima biti dostupno 230.000 maraka iz budžeta za ovu godinu. Sredstva su namijenjena sufinansiranju troškova pokretanja i razvoja vlastitog biznisa, a osim financijske podrške, korisnicima će biti omogućena i stručna pomoć kroz treninge i mentorsku podršku. Više Biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Radio Temtem.
1: Travnik navija zajedno.
2: Dođite u fan zonu na rukometno igralište u Travniku, koju organizuje Udruženje građana Fabrika dobrih ideja. Uz saradnju općine Travnik, pratite utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na velikom LED ekranu od 19 do 23 sata. Uz igru za djecu, sportski nagradni kviz, hranu, osvježenje i pravu navijačku atmosferu. Ulaz je besplatan. Fan zona Travnik. Dođi, navijaj, uživaj. Medijski promotor TNT grupacija.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
5: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
6: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa.
7: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 16. Federalno ministarstvo okoliša i turizma i operateri sistema Ekopak iz EOS ekosistemi organizirali su prezentaciju na temu sufinansiranje projekata upravljanja otpadom u lokalnim zajednicama s ciljem uspostavljanja transparentne i otvorene komunikacije između ministarstva i operatora sistema s nižim nivoima vlasti i javnim komunalnim preduzećima. U okviru prezentacije predstavljen je i plan sufinansiranja projekata za uspostavu i razvoj sistema odvojenog prikupljanja ambalažnog te elektroničkog i elektronskog otpada na području federacije. Deminerski bataljon oružanih snaga Bosne i Hercegovine preuzeo je 3 nova psa za otkrivanje mina koje je donirala Norveška narodna pomoć. Donaciju je osigurala humanitarna nevladina organizacija Norveška narodna pomoć putem svog globalnog centra za obuku pasa za otkrivanje mina i eksploziva. Ovom primopredajom ukupan broj pasa koje je GTC donirao Deminerskom bataljonu oružanih snaga naše zemlje od 2010. godine povećan je na 35. Objavljena je konačna rang lista potencijalnih korisnika pomoći po osnovu javnog poziva izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim licima i povratnicima Bosne i Hercegovine za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica za period 2026. i 2027. godina. Konačnu rang listu možete pogledati na web stranici Općine Travnik. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 17.
2: Ako ste za volanom u Travniku, računajte na nešto gušći saobraćaj i malo više strpljenja. Radarska kontrola je do 16.30 u ulici Aleja Konzola. Smanjite gaz iz. Ako ste za volanom u Travniku, računajte na nešto gušći saobraćaj i malo više strpljenja. Radarska kontrola je do 16.30 u ulici

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Učini svoj dom pametnijim i praktičnijim, od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu, za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Baš Zeka.
5: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim. 3, 2, 1... Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
6: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
7: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U utakmici drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina je u Los Angelesu odigrala utakmicu protiv selekcije Švicarske. Konačan rezultat glasio je 4-1 u korist Švicarske. Naša selekcija tako je zakomplikovala svoju situaciju u grupi i sada će u posljednjem kolu protiv Katara tražiti pobjedu koja bi mogla ostaviti nadu za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva uz očekivanje povoljnog raspleta i na ostalim susretima grupe. Nažalost, postoji scenarij u kojem BiH, čak i sa pobjedom protiv Katara, može ispasti sa svjetskog prvenstva. Naredni ponedjeljak mogao bi donijeti odgovor na jedno od najvažnijih pitanja uoči nove sezone Vevin Lige BiH. Prvostepena komisija za licenciranje Nogometnog saveza za sljedeći razmatrati zahtjeve klubova iz nižih rangova koji su aplicirali za nastup u elitnom rangu BiH fudbala. Potrebnu dokumentaciju dostavili su Čelik, Leotar i BSK Banja Luka, a upravo će njihovi predmeti biti među najzanimljivijim tokom predstojeće sjednice. Nova sezona Vevin Lige trebala bi početi prvog vikenda u mjesecu augustu, tačnije prvog i drugog. 7 dana ranije trebalo bi se igrati finale Superkupa BiH, dakle 25. ili 26. jula, odnosno posljednjeg vikenda u julu. Tako bi i Superkup dobio svoje normalno mjesto da bude utakmica koja će nas uvesti u novu sezonu. Selekcija muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine pripreme počinje na Vlašiću kod Travnika. Okupljanje je planirano 21. juna u podne, te će raditi do 28. juna poslije podne. A do utakmice će BiH tim raditi u Zenici, gdje će odigrati jednu od dvije preostale utakmice 2. jula u 20 sati protiv Turske. Kvalifikacije prve grupne faze završavaju se 6. jula, kada će BiH u okviru 6. kola gostovati kod Srbije.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Dobre tradicije nastavljamo i super uštede poklanjamo. Petak, 19. juni. Shopping day u svim prodajnim centrima FIS u Bosni i Hercegovini, kao i na našem web shopu fis.ba. Odlični popusti važe za kompletnu ponudu, zato iskoristite priliku i kupujte po nikad boljim cijenama. Doživite shopping san i uživajte cijeli dan. Više informacija potražite na našoj web stranici. Dobrodošli, FIS.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
4: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
1: Poduzeće Alfa Donje Putićevo raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na poziciji djelatnik u tehničkoj pripremi aluminijske PVC stolarije, dva izvršitelja. Uslovi: radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika te posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Svoj životopis možete poslati na mail adresu info@alfa-metabo.ba s naznakom za natječaj ili dostaviti osobno u poduzeće na adresu Donje Putićevo PB.
5: Dobar dan, Digitalis de Store.
6: Da, izvolite.
5: Imate li možda?
6: Imamo.
5: Ali samo da pitam.
6: Imamo.
7: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
8: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
7: Centar tehnike. TheStore.ba.
9: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. U mjestu Podastinje, općina Kiseljak, policijski službenici sektora kriminalističke policije su uz podršku MUP-a Travnik, uz saglasnost kantonalnog tužilaštva Travnik te po pismenoj naredbi općinskog suda u Kiseljaku izvršili pretrese kuća, pratećih objekata i motornih vozila koje koriste osobe inicijala VV rođen 1985. godine, MV rođen 1996. TB 1990. i VG rođen 2000. godine, svi iz Kiseljaka. Prilikom pretresa pronađena je određena količina zeljaste materije koja izgledom i morfološkim karakteristikama asocira na opojne droge kanabis i speed, kao i određena količina puštanog streljiva. U suradnji s nadležnim kantonalnim tužilaštvom protiv osumnjičenih osoba poduzimaju se zakonom propisane mjere i radnje. U toku protekla 24 sata na području Srednjobosanskog kantona evidentirano je 8 saobraćajnih nesreća u kojima su 4 osobe zadobile teža, 2 lakše tjelesne povrede. Povrijeđenim osobama medicinska pomoć pružena je u bolnici u Travniku. Zbog različitih prekršaja iz oblasti saobraćaja uručeno je više od 390 prekršajnih naloga, od kojih okodića u kojima su 4 zadobile teža, 2 lakše tjelesne povrede. Povrijeđenim osobama medicinska

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.va.
2: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
4: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zeka Bau centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.bam i pripremite se za sunčane dane. Baš Zeka.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
8: Cake bar Bongiorno kakao mlijeko 8/1 224 grama doma. Sniženo 20% na 2 marke 35. Chips original paprika Pringles. Sniženo 29% na 4,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1 sloj Diva. Sniženo 25% na 2 marke 95. Deterđent za mašinsko pranje suđa 43 komada Violeta. Sniženo 41% na 9,95 km.
7: Best, moja trgovina.
9: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Za prave ljubitelje. Bet Live donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlive.ba.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: GS, tvornica mašina Travnik, širi svoj tim i raspisuje konkurs za poziciju CNC operater. Uslovi: SSS, KV ili VKV tehničkog smjera. Minimalno jedna godina radnog iskustva na traženim poslovima, preciznost, odgovornost i pouzdanost. Svoju prijavu možete popuniti na našoj web stranici gs-tmt.com ili poslati putem e-mail adrese posao@gs-tmt.com, a dodatne informacije dobiti na 030 519 330.
5: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas: Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
8: Travnik navija zajedno.
0: Dođite u fan zonu na rukometno igralište u Travniku, koju organizuje Udruženje građana Fabrika dobrih ideja. Uz saradnju općine Travnik, pratite utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na velikom LED ekranu od 19 do 23 sata. Uz igru za djecu, sportski nagradni kviz, hranu, osvježenje i pravu navijačku atmosferu.
8: Ulaz je besplatan.
0: Fan zona Travnik. Dođi, navijaj, uživaj.
8: Medijski promotor TNT grupacija.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. U Novom Travniku svečano je otvoren novoizgrađeni dio Doma zdravlja, čime je ova ustanova dobila dodatnih 1000 kvadratnih metara savremeno uređenog prostora. Riječ je o najvećem ulaganju u zdravstvenu infrastrukturu u ovoj općini od izgradnje Doma zdravlja prije 54 godine. Vrijednost građevinskih radova iznosila je oko 1,5 milijuna maraka, dok je za medicinsku opremu izdvojeno dodatnih 500 000. Novi prostori obuhvataju ambulante, laboratorije i dijagnostičke sadržaje, čime su unapređeni uslovi za pružanje zdravstvene zaštite građanima. Načelnik Travnika Kenan Dautović razgovarao je s predstavnicima javnog preduzeća Autoceste Federacije o projektu brze ceste Lašva-Jajce s fokusom na dionicu kroz područje Travnika. Kako je istaknuto, glavni projekat je završen, a u toku je pribavljanje potrebnih saglasnosti, nakon čega će uslijediti zahtjevi za urbanističke dozvole za trasu od Nević polja do Turbeta. Nakon izdavanja dozvola slijedi rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, što je naredni korak ka realizaciji jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Srednjoj Bosni. MUP Srednjobosanskog kantona bogatiji je za policijskog službenika koji je uspješno završio prvi univerzitetski program iz digitalne forenzike i istrage cyber kriminala na Zapadnom Balkanu. Kao jedini predstavnik Bosne i Hercegovine među 14 polaznika iz 5 zemalja regije, stekao je međunarodno priznatu kvalifikaciju iz oblasti digitalne forenzike i borbe protiv visokotehnološkog kriminala. Program je realizovan u saradnji Centra za izgradnju cyber kapaciteta Zapadnog Balkana i Francuskog univerziteta tehnologije Istroa. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana i dane vikenda.
2: Ako ste ovog vikenda krenuli put mora na odmor ili samo na kratki vikend, računajte na pojačan promet na graničnim prelazima. Trenutno su gužve na izlazu iz naše zemlje na Gabela polju, Deluši i Zupcima, dok se na Izačiću i Velikoj Kladuši duže čeka na ulazu u zemlju. I na gradskim ulicama saobraćaj je pojačan, zato vozite bez žurbe, obratite pažnju na bicikliste i motocikliste i neka vam odmor počne sigurnom vožnjom. Sretno!

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Pazio! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa.
0: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
4: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
5: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
5: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U utakmici drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina je u Los Angelesu odigrala utakmicu protiv selekcije Švicarske. Konačan rezultat glasio je 4-1 u korist Švicarske. Naša selekcija tako je zakomplikovala svoju situaciju u grupi i sada će u posljednjem kolu protiv Katara tražiti pobjedu koja bi mogla ostaviti nadu za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva uz očekivanje povoljnog raspleta i na ostalim susretima grupe. Nažalost, postoji scenarij u kojem BiH, čak i sa pobjedom protiv Katara, može ispasti sa svjetskog prvenstva. Naredni ponedjeljak mogao bi donijeti odgovor na jedno od najvažnijih pitanja uoči nove sezone Bevin Lige BiH. Prvostepena komisija za licenciranje Nogometnog saveza za sljedeći razmatrati zahtjeve klubova iz nižih rangova koji su aplicirali za nastup u elitnom rangu BH fudbala. Potrebnu dokumentaciju dostavili su Čelik, Leotar i BSK Banja Luka, a upravo će njihovi predmeti biti među najzanimljivijim tokom predstojeće sjednice. Nova sezona Bevin Lige trebala bi početi prvog vikenda u mjesecu augustu, tačnije prvog i drugog. 7 dana ranije trebalo bi se igrati finale Superkupa BiH, dakle 25. ili 26. jula, odnosno posljednjeg vikenda u julu. Tako bi i Superkup dobio svoje normalno mjesto da bude utakmica koja će nas uvesti u novu sezonu. Selekcija muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine pripreme počinje na Vlašiću kod Travnika. Okupljanje je planirano 21. juna u podne, te će raditi do 28. juna poslije podne. A do utakmice će BiH tim raditi u Zenici, gdje će odigrati jednu od dvije preostale utakmice 2. jula u 20 sati protiv Turske. Kvalifikacije prve grupne faze završavaju se 6. jula, kada će BiH u okviru 6. kola gostovati kod Srbije.

0: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
2: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
0: Vitez Tobija, naše mjesto za sve. U petak 26. juna u 10 sati otvara se prvi bingo hipermarket u Vitezu. Naše kupce očekuju poklon paketi, vaučeri za kupovinu, promocije proizvoda, zabava za djecu i brojna iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja. Bingo Vitez. Vidimo se u petak.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
2: Ventura Travel.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visoko regalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedite. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
2: Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita. Sniženo 26% na 1 marku 95. Sok kruška 1,5 litar Fruktal. Sniženo 21% na 2 marke 95. Deo spray Original Care 150 ml Nivea. Sniženo 43% na 3,95. Sladoled Chocolate 1500 ml Magic Ice. Sniženo 25% na 8,95 km.
1: Best. Moja trgovina.

0: Uživaj u omiljenoj kafi i osvoji vrijedne nagrade. Od 1.6. do 30.6.2026. kupovinom bilo kojeg Markafe proizvoda 200 grama, 500 grama ili espresso asortimana u bez trgovinama ostvarujete pravo učešća u nagradnoj aktivaciji. Nagrade koje vas očekuju: 2 puta električna džezva, 2 puta električna plata, 5 puta Markafe poklon paket proizvoda. Prepustite se omiljenom okusu Markafe kafe i uz svaki gutljaj budite korak bliže vrijednim nagradama. Za učešće u izvlačenju potrebno je račun fotografisati i ostaviti u komentar ispod ove objave.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Kompanija.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
2: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
1: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
2: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
3: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
2: Predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je baš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

0: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.